edan so no ebro miensa enan no dnt na koba sa ene yebehwe kwan a yenana no mfa so tena asasi we so na omutimu 200 years kro omukwafom kodo adenti ne na ema sa yebehwe sa kwan no yebehwe kwan a yenana no timi koba bi na poison sacro fa na glass na pai ene yadi nema bebre a chechere yemu a oman bia omu practice amamre ni amane ni nature ade onyame de mo omuti se nsuo ahaban omu hwe na bo omu dada sitina mu no eno eno omu beto asasi so omu diso emu nyini che eti wo ko China omu nyini che uko Japan omu nyini che sankrofo we nyina tete no na yeye bibifo ye nyini che omu enam se nanuane aye di asai ene ahabanura ne enom no yankasa dia onyame boye beboa ye kra ne yesunsun ni nipadua no yato agu eti ene ababa wa abrantie bi etie mi sebi mpredu ya sasebi kafrache onye nube bia na su wanya liver problem wanya kidney problema misrao adia oduma nkuma di dumu eya habani asasi ensuo nature eya powerful untimi ense sano oto chene nesa weya aswadia etesedi ya weyo hene na wako jabwase na urefi ukrom abeng obaira eti misrao eni yari ya dawoso gana ha upo bi awasum ne nananom a omufri sekwa ne nananom omufri besiase na omunyina ye abibiduro eye ahabanduro a omunyini chee omuye adunsifo a ene yede abefu nimde aka ho a eye odunsini Dr. Frank Paul Manson medical culture se meho yenye operation ho kane tete ekwan aye nana kwadwa sumadumo ye nana piankomo ye nana ya biomu ye nana vugamu a na omuye adunsifo omusa ahabanduro a omude ye aniyade no eno ene yede kuta a yede bua enipa oba ye wa fidie bi a mede won sabeto so na maskan ni pedua ni nyina liver o kidney waninu utrimwachi enini nyina wo trenim de wo hu no abonte no etwa te se camera ne de akoma adwen no because obu wo ho a problem a ewo wani na chi no ya ma onura anonom a na anye moja ni mu adwuma ewo retina ne optic nerve de wo de fa mfonyini koma adwen a obehun se wani befra na bo abaso ubo nse nuwe niswa ye kusu. Ete oso, ya kache ose uko yo operation. Mesrao, kwa apie mu wati ase ya freno samayi, nobe wako onsa mampumu. Kane tete, obia o nimu yase, enimu no kwa se mu nisa, yei, enu nzifuo, eni yekuta habaya ye teodo emla ye nyo operation. Ete oba, obia anene die, ya betu ya bo acheke, to obu asi ne tu obo ne brantem, obu owa na suwa ding, obe kwa kwa ninam, niya de seke yako kika, afe eduma, oba anuwa de pressure ba, meme juma enye pressure juma, betu mebu asi ye juma niye niye, fisi obi anene kira nini sunsum, obu owa, eduma obe ya manu busumi miyeno, obi diye bete ki 6 months, temenkuwa na mekano kwa chao se, sa wanshe ye, na uti na hodi nsembi yi wano, na wenini dum, na weyesa umasi mpebi bidro, emra wana nanu mbe transasi weso, 300 years ago, enona nanu omu numu omudu 120 years, ya sware ya nopal kukomi yenu, emema die, efie muni mwenyina die, no biadi ni bonsua asisa dido, na wanom, saata mnu na utise kidney, saata mnu na utise liver, saata mnu no biwa 100 years okura kukura ni yere mwye 4 otiminu obiada ene brainwash inti abibifo niye maa eyeye dea niye nananu mjalibi no mpune dronu ene ya tuwa chene ama soli ya yetimu omunkrofo yaani ya soli tia ya hon yaani ya tu ya huwe dro yaani ya kuwa sase hon mansun eti wa mejina wechi ni umane chia ene umeo kosunu omu njine omu waha omusu omusun nyamenu ahuwa yaani tenti she edutua aba kompene nim. Obiyansu ni uwa weyi nenim so asombo sum. Obiyansu so akwa asole. Nansu diye ntina wajuma no ya sori eti ya. Enipana one ne store ben ona wa sori eti ya no. Onyi nenim so asombo sum. Asu akwa asole. Nansu etima kwa ye bibia kwa nchirebi ama uu store ni igu. Brabebo wajuma no hobay. Enye bwane. Ukuta tu minsu oni ya habaya mede saya diye. Miye juma mu obiya. Sao ye mozremu ni. Sao jina nanom sumdi. Sao di kristo dino. Obiya ane na aduma chedi entina nyanko pon. Ebo uya sinu. Odi aduma chedi edu edu ya obiya mu. Sao udi nsum chiche mu yi unwano diya. Awonu unyebi. Fise obi wawa unkrabi ya munu. Asore kachre o se. Ongo ya sebi ya buru sebi ya so na unware ya ye nyawo wedding popia na uwa ya betu asen eti secret ni waya abosin mienu ebi ya nsua ushebre ni unkrabi ya udeba asasi sunu oduma nkuba mauma mienu ti ansro chedi ya mponi asasi ya anu antia habayi anya uwe bro kukuma muanko sireme komi ensen uso ama oduma nkuba ansesani ya mama wa amamre ni amani ya ni achiwadia ya dekan ya dienu wa mfankan upa akwadachi ya awono ungo.

abusu ya na nkwa so aye kwa na ya de birthday ne ada you know abana oba eba na fe nkomo ba ku mi no ansa na ya hwe na ya de birthdays no ababa fo enye ready de na oba e take over na fe ne asoja fo no adi enko mo